0: つなげむすこいだはっむこまつじなつやぐるまっかいせよんせあるまつとすみすうねるまいといだはっ
1: ねうねんぼくべっくすやまがうすだ